0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
1: בודפשט,
3: דנבר,
1: סידני,
3: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

עדויות יש מיליארד אלפים, כנראה שטעיתי, זה לא עבר. חוץ מלאים מהפייס, אני לא נחמד כי אני רפר נייס. פאק שירר קיץ, חם לי בקיץ, מה כבר קרה ללשבור את הבית? אחלה קמפיין לחברת ביטוח, האולפן

0: היי.
1: אז E.T. phone home, טסטה שוב גבוה, הופסלה. הוא נולד בפתח תקווה.
0: מה?
1: וכדי אך שיר חר שלך, לא משנה. רבידוש וטונה, שיתוף פעולה בחלל. שוב דפקנו קופה ושוב נחלק את השלל. הם רוצים שאני אכתוב שאני אוכל אותה כמו מלאבי. והם רוצים שאני אגיד שאני ראפר, אני ראפר, יאו יאו רסמי, באמת, מה דפקה ביץ'. אני חייזר, אני חייזר, כי בניתי את העסק בידיים שלי. אני חייזר, אני חייזר, כי נשארתי בן אדם כשהשירים שלי ברדיו, המפישו לי זה הבייסר!

0: אני יודעת מה, כמו שממש היה מצוין בעיתונות, מה ש...
1: מזהה פה את החלקים שלו, איפה הראש?
0: הראש, הנה הוא פה למטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשעות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לה...

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: talk about.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה.
3: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
4: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
5: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
6: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
5: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר קודם.

0: trust me.
1: לא שאמרתי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

חלמתי כבר כמעט את כל החלומות כולם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תסביך רע, זה ככה בשקרה מולל אותוני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריט את המוזיקה.

0: get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical...
1: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

שקללת אותם הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מה-90s רובם די מביכים יושבים על פיצוחים אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה יעזור קצת עם החוב לא נעים לו להציק אז הוא שולף את התמונות תראה היית פה מצחיק לחיי עם שמנמנות זיכרונות אתה אומר וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז אתה יוצא מהמקלט אבל מה עושים מכאן לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן כשהבוקר שוב עולה אתה מתחיל להתאקלם כשהגיע עוד משבר יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס הרבה מה להגשים יאללה ילד קום מהקרשים רוק שלושים

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

משה שלך שלך כן יש ברכה במעשה ידיך, רואים אותך בשש כבר בבריכה, אומרים הופ סחתן עליך, ואיך זה שאתה כל כך אדיב ועוד בהשוואה למסביב, כולם זוכרים איך ששלחת צ'ק יפה

הילדה זה לא קשור לדת לא מבחינה בין טוב לרד תאכלי מעץ הדת יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת ואת לקחת הכל זרקת את זה לפח כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך את מתה על הסטייל של הילד הפרחח אבל אני כבר התבגרתי מזמן אני לא מטוסבך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל אוניברסיטה.

0: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט כל הספורט בישראל בכל האוניברסיטה. אני ליאת רוקח, מתאמנת בקראטה מגיל 9, מאמנת כבר 25 שנה, שופטת, דוברת ומנהלת שיווק של המועדון. אני אמא לארבעה ילדים, כולם מתאמנים בקראטה, והכי חשוב, אני סטודנטית לתואר שני בתקשורת ומדיה חדשים, כאן באוניברסיטת רייכמן. כל הספורט בישראל הוא פודקאסט שבא לתת מקום ובמה לכל ענפי הספורט בישראל, מתוך ההבנה של החשיבות של עיסוק בספורט והתרומה האדירה שלו בכל ההיבטים לחיים שלנו. נדבר על כל המקומות שבהם הספורט נוגע בנו, אני מניחה שתופתעו לגלות עד כמה הספורט נוגע בכל תחום בחיינו. התראינו כאן אנשים ונשים, יחד ננסה לצייר את התמונה של הספורט בישראל, מה היה, מה הווה, וגם מה נכון לנו בעתיד, ולאן הספורט הישראלי שואף להגיע. יהיה מעניין, יאללה מתחילים. בפרק של היום, אנחנו יוצאים למסע מרתק בעקבות המכבייה, האירוע שהפך לחגיגה של ספורט, ציונות וחיבור יהודי. רעיון המכבייה נולד, כפי שסיפר לנו דוקטור חיים קאופמן בפרק הראשון של הפודקאסט, כיוזמה של יוסף יקוטיאלי בעקבות קריאתו של מקס נורדו להחזרת יהדות השרירים ולחיזוק התודעה הלאומית היהודית באמצעות ספורט. יקוטיאלי הצליח לגייס תמיכה רחבה, ובקונגרס מכבי העולמי שנערך בצ'כוסלובקיה ב-1929, הוחלט לקיים את המכבייה הראשונה באביב 1932 כאולימפיאדה ליהודים בלבד. המכבייה הראשונה סימנה את תחילתה של מסורת ספורטיבית יהודית בינלאומית והפתה ביטוי לחזון הציוני של חיזוק הקשר בין יהדות התפוצות לארץ ישראל באמצעות תרבות וספורט. בפרק של היום נדבר על האתגרים ותפקידה של המכבייה כגשר בין יהדות ישראל והתפוצות, על חשיבות קיומם של המשחקים, דווקא על רקע טבח השביעי באוקטובר, על שיתוף הפעולה המכונן עם ארגון נכי צה"ל שמדגיש את כוחו של הספורט כמרחב לשיקום, השראה ותקווה, ועל הרוח המיוחדת המלווה את המשחקים השנה. שלום לרועי הסינג, מנכ"ל המכבייה 22 וסמנכ"ל מכבי תנועה עולמית, ותודה שהסכמת להתארח בפודקאסט כל הספורט בישראל, 40 יום בלבד לפתיחת המכבייה ה-22.
2: 39 ימים.
1: 39?
2: אבל מי סופר.
1: אז מההתחלה.
2: למה? זה דווקא טוב.
1: אוקיי. לפני שנדבר על הנושא המרכזי שלשמו התכנסנו, ספר קצת על הרקע האישי שלך ומאיפה אתה מגיע לספורט.
2: אז אני מתרגש להיות פה קודם כל כבוגר אז מכללת רייכמן, היום האוניברסיטה. אז זה כיף לחזור הביתה, אז אתה כבר מרגיש צעיר ב-20 ומשהו שנים. אז תודה על ההזדמנות. אני ירושלמי, היום אני גר בעין הים בחדרה, נשוי למאיה עם 4 ילדים, איש ספורט, אוהב ספורט, גדלתי כשחיין, עברתי לכדור מים, וככה התגלגלתי עד לתפקיד מנהל אגף הספורט במכבייה ולמנכ״ל המכבייה. ואני חושב שבתקופה כזאת של בטח אחרי 7 באוקטובר שישראל למעלה מ-600 ימים של מלחמה, והנה אני כבר מתחיל ואומר הלוואי כבר שהיא תסתיים ושהחטופים יחזרו הביתה.
1: אמן.
2: ושנוכל באמת להתחיל לחזור ולנשום. אז אני חושב שכל מי שמתעסק בספורט זה קצת בריחה מהמציאות ועוזר בכל דבר.
1: לחלוטין. וכיצד העבר שלך כשחיין ושחקן כדור מים וכאיש ספורט השפיע על הדרך שבה אתה מוביל את המכבייה?
2: אז אתה באמת מסתכל על זה בראש ובראשונה כספורטאי, ואתה אומר, רגע, מה צריך לעשות כדי שהספורטאי יצא מפה בהרגשה הטובה ביותר, שתיתן לו את הכלים, שהוא ירגיש שהספורט זה במרכז? אז המכבייה זה לא המשחקים האולימפיים, אנחנו מבינים את זה, בטח בתקופה כזאת שזה... בטח נדבר על זה, זה הרבה יותר מאירוע סולידרי של יהדות התפוצות שבאה לחזק את מדינת ישראל, ואני חושב שגם הפוך, כי פתאום הישראלים נהיינו פחות צינים והרבה יותר ציונים, ואנחנו מבינים את החשיבות של יהדות התפוצות ואת החיזוק הקשר בינינו לבינם. אני באמת חושב שזה הדבר הנכון היום, לבוא ולעשות לצד הספורט הרבה מאוד פעילויות של התנדבות, הצדעה לכוחות הביטחון, לחבק את משפחות השכול, ולתת לכולנו,

0: בתקופה שהיא לא בדיוק סימני קריאה, היא הרבה יותר סימני שאלה. הנה, רק עכשיו, לפני שנכנסתי להקליט איתך את השיחה, אז קיבלנו הודעה שלאוקראינים אין איך להגיע כרגע, כי חברת התעופה שלהם הכרה וביטלה את הגעתה עד אחרי המכביה. אז אנחנו מתעסקים בדברים שלא התעסקנו בעבר, בעיקר בענייני לוגיסטיקה. הרבה מאוד שאלות של פחד של הורים שבאמת אומרים, רגע, האם אפשר לבוא לישראל, האם זה בטוח?
1: ואתה מרגיש שזה משפיע?
0: זה משפיע, נקודה. אי אפשר, ואנחנו לא צריכים לטטא את זה, זה משפיע, ובגלל זה אני חושב שגם ההחלטה שמכבי תנועה עולמית לקחה ביחד עם המנהלים שלה, ביחד עם חברי ההנהלה מהארץ ומהעולם, לקיים את המכבי הנו מטר וואט, כי זה המסג' וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר לעולם ולנו, שאנחנו פה לא כדי לבטל אירועים, אלא כדי לקיים אותם, לעשות את התאמות הנכונות, על אף כל הלוגיסטיקה, ועל אף כל הקשיים, ועל אף כל סימני השאלה. אני מאוד מאוד שמח שזו החלטה שלקחנו, ואני בטוח שתהיה פה מכבייה מאוד מאוד משמעותית, ושלעוד 4 שנים כבר יהיו פחות סימני שאלה, אמן.
1: אמן. מה הייחוד של האירוע הזה שנקרא מכבייה, ואיזה אתגרים זה מזמן, וכבר התחלת לדבר באמת על מה לתקופה הזאת, אבל באופן כללי.
0: אז אני כבר לא זוכר מה זה ימים כתיקונם, כי בפעם הקודמת היה קוביד, זה היה 2017 המכבייה האחרונה, שבאמת הייתה רגע נורמלית. אחרי זה היה קורונה, והיום אנחנו במלחמה, אבל בימים כתיקונם, באמת זה הנקודת מפגש הגדולה ביותר, הציונית של יהודים מהעולם עם מדינת ישראל, שמתעסקת בספורט, בחינוך. עכשיו גם הכנסנו קצת את כל עולמות הטכנולוגיה, כי בכל זאת אנחנו סטארט-אפ ניישן, והדור הצעיר גם אם איננו עוסק רק בספורט, אני חושב שיש לו פה הרבה מאוד למדינת ישראל מה להציע.
1: מה באמת המטרה של המכבייה?
0: המטרה שלנו בסוף כמכבייה זה לשים את הזרקור החיובי על הצדדים הכל כך יפים שיש למדינה שלנו להראות להם, ובאמת יש כל כך הרבה צדדים. אנחנו שמים את כל המחלקות בצד, אנחנו פתוחים לכל זרם, והמטרה זה באמת לחזק ולהביא לפה כמה שיותר יהודים שיהפכו להיות שגרירים מדינת ישראל.
1: אז באמת אולי קצת נרחיב על מה שאמרת לגבי החדשנות, לגבי הטכנולוגיה, איך זה בא לידי ביטוי?
0: אז התחלנו את זה בקטנה במכבייה הקודמת, בטח נדבר גם אחרי זה על המכבייה סיטי, שזה משהו פעם ראשונה שאנחנו עושים.
1: אז בוא נדבר על זה עכשיו.
0: אז במסגרת המכבייה סיטי בתל אביב, באקספו, אנחנו הולכים לעשות כנס טכנולוגי וחדשנות, שאנחנו מציגים את הסטארט-אפים הישראלים בעולמות הספורטק, לקהל הישראלי, לחולניקים שמגיעים, למשקיעים, ובעצם מחברים בין עולמות הספורט לטכנולוגיה. לצד זה יהיה כל מיני כנסי ספורט כאלה ואחרים, עם הרבה מאוד שותפים. ואני חושב שזה יהיה גם נכון וגם מעניין.
1: מדהים. אז מי שרוצה, איפה יכול לראות את הלוח משחקים?
0: כנסו לאתר המכבייה.
1: אתר המכבייה, ומה לגבי תקשורת? כי במכבייה הקודמת ב-2022 פחות הייתה מעורבות של תקשורת, למרבה הצער. איך אתה כמנכ״ל המכבייה רוצה לקדם את זה, כדי שבאמת כולם יוכלו ליהנות מהדבר הכל כך יפה הזה?
0: אז אני אסכים איתך ולא אסכים איתך. אני חושב שב-2022, גם עם הגעתו של נשיא ארצות הברית דאז ביידן, היה באז תקשורתי מאוד מאוד גדול סביב המכבייה וסביב הגעתו, וזה בעצם עזר לנו רגע להרים את הראש מעל המים. זה לא משחקים אולימפיים. וזה לא גמר כדורגל שהתקיים היום ומושך הטנשן מאוד מאוד גדול. ואני לא חושב שאנחנו גם צריכים להיות כאלה. בסוף אנחנו צריכים להיות גאים באירוע שמתקיים פה 1-4 שנים, שזה אירוע הספורט השני בגודלו בעולם, שניים רק למשחקים האולימפיים, בהיעדר כפר אולימפי, עם עלויות מאוד מאוד גבוהות, שבטח נדבר על זה גם אחרי זה. אנחנו עושים את המקסימום כדי לפרסם את זה, והצלחנו להביא בפעם הקודמת את כלל הציבור הישראלי למלא את המגרשים, למלא את הטקסים, ואני חושב שזו הייתה הצלחה. אנחנו עושים את טקס הפתיחה, משדרים אותו בלייב בקשת. אגף השיווק שלנו עובד מאוד מאוד קשה כדי לבנות פרסום במדיות השונות, כמובן בכל פלטפורמות הדיגיטל, והחל מיוני כבר נתחיל לראות הרבה יותר את המכבייה באוויר. עוד פעם, גם פה צריך לזכור רגע, מצב הרוח, את הפרופורציות הנכונות, צריך למצוא את המנעד הנכון בין היציאה לרחובות והדרישה הכל כך מוצדקת להחזיר את החטופים, לבין פתאום היות פסטיבל ספורט בישראל, מכבייה. אנחנו עובדים קשה בשביל למצוא את האיזונים, זה לא פשוט, אבל אין ספק שזה אתגר שאנחנו נצטרך לעמוד בו.
1: מקווה שתצליחו כמה שיותר, ובאמת שאנשים יוכלו קצת אסקיפיזם טוב לקבל באמצעות הספורט והאירוע המדהים הזה. אז בואו נחזור טיפה אחורה, לטובת מי שלא מתמצא, איזה

0: סוגי תחרויות יש, איזה ענפים, כמובן שלא תתחיל למנות כאן את כל הענפים הרבים, אבל פחות או יותר סדרי גודל, איזה ענפים, כמה ענפים, מתחרים.
1: אז מדובר באירוע ספורט, לפי דעתי, הרב ענפי הגדול ביותר בעולם, אנחנו עם 44 או 45 ענפי ספורט, בארבע קטגוריות שונות, גם נוער וגם בוגרים, גם מאסטרס לגילי 35 ומעלה, וגם בעל כורחנו, אחת הקטגוריות שגדלה לצערנו, הפאראלימפי, ויש לנו באמת חיבוק וקשר יוצא דופן עם ארגון נכי צהל ועם האיגוד הפאראלימפי, ואנחנו הולכים לתת להם במה ורקוגנישן, לא רק בספורט, גם בתקסים וגם בערבי גיבורים, שכל כך מגיע להם לקבל את הכבוד הזה. אנחנו פרוסים בלמעלה מ-70 מתקני ספורט, מענפי הספורט הפופולריים אצלנו, כדורגל, כדורסל, עד ענפי ספורט פופולריים בעולם היהודי, אייס הוקי, בייסבול, סופטבול, שכנראה ביומיום פחות משוחקים בישראל, אבל זו הזדמנות מדהימה לאירוע בינלאומי כאן. אז באמת, אני מאמין שכל אחד ש... יש לו קשר לענף ספורט כזה או אחר, ידע למצוא את מקומו במכביה.
0: מהמם. אז באמת דיברת על הקשר עם ארגון נכי צהל, ואני אשמח שתרחיב קצת על המהות של השיתוף פעולה. זה משהו שהיה תמיד, נכון? אבל הפעם, תמיד. בגלל שנוסף בעקבות השביעי לאוקטובר, לצערנו הרב, עוד הרבה חיילים וחיילות על השורות האלה של, שנקרא נכי צהל, אז באמת צריך לתת לזה יותר מענה.
1: נכון, זה כורח המציאות. אני חושב שב-1985 לראשונה היו במסגרת המכביה המשחקים הפאראלימפיים, ומאז זה באמת יותר הקשר אל מול הספורטאים הפאראלימפיים עצמם. במכביה הזו, ולאור אירועי השבעה באוקטובר, הבנו שקורה פה משהו שהוא אחר, ולפיד המכביה מוזנק בקברות המכבים בחנוכה שלפני המכביה, כלומר בדצמבר שנה שעברה, וזו הייתה הפעם הראשונה שלקחנו את אביתר זיתוני, פצוע חרבות ברזל, איננו ספורטאי, שהיום הוא מתעסק חלק מתהליך השיקום והריפוי שלו באופני יד, ונתנו לו את הכבוד, ונתנו לנו בעצם את הכבוד שהוא ידליק את לפיד המכביה בשם כל אותם פצועי המלחמה, משם יותנה לפיד המכביה. אז זו דוגמה אחת לקשר, אנחנו הולכים לעשות הרבה יותר תחרויות שמשלבות באותם מתקנים, באותם שעות, עם אותו רקוגנישן ומדליות, נותנים את הבמה לספורטאים ולחבר'ה שעבורם זה דרך חיים חדשה, וכל כך מגיע להם את הכבוד הזה. אז אני חושב שזה המעט שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו רוצים שהספורטאים הרבים שמגיעים לפה, יצאו עם סיפורים קצת יותר אישיים, כלומר, המספרים הגדולים האלה הם בלתי נתפסים גם לנו, אנחנו עדיין בטראומה, הלוואי שכבר נהיה בפוסט-טראומה ונדע להקל אותם, אבל אותם חבר'ה שמגיעים לפה ושומעים את למעלה מ-1,600 נרצחים, הרוגים, חללים של המלחמה, אנחנו רוצים שהם כן יתחברו גם לסיפורי שיקום וגבורה, ולכן אנחנו רוצים שהם יהיו חלק מאיתנו גם במהלך השבועיים של המכביה, כחלק ממערך מדריכים, מלווי משלחות, ואני חושב שזה שיתוף פעולה שכולנו יכולים להיות גאים בו.
0: לחלוטין. משה מוץ מטלון היה כאן, התראיין כאן, ובאמת דיבר על מה שאתה אמרת לגבי החשיבות של הספורט בשיקום. אז איזה יופי שזה גם ממשיך, ובמכביה ניתן לזה ביטוי.
1: התחלתי ואמרתי,
0: כל כך חשוב.
1: אני חושב דרך אגב שזה לכולנו כחברה. בסוף לחלוטין. אמרתי, אנחנו צריכים קצת לברוח מהמציאות לפעמים. כל אחד, אם זה ספורט, ואם זה מוזיקה, ואם זה לקרוא ספר, רגע, שנייה, תתנתק מהמצב הזה. אחרת, אמיתי נשתגע. אנחנו נמצאים פה במצב לא נורמלי כבר תקופה ארוכה, וחייבים רגע לשמור על שפיות.
0: לגמרי. השנה המכביה מתקיימת תחת הסיסמה More Than Ever. אם אתה רוצה קצת להרחיב מאחורי המסר הזה, ודיברנו על זה הרבה, אבל ככה יותר לחדד את זה.
1: אז זה באמת יותר מתמיד. המכביה הפעם היא יותר מתמיד. אמרתי, היה לנו 3 שנים של הכנה מהמכביה הקודמת, להבדיל מ4 שנים בדרך כלל, כי המכביה הקודמת נדחתה בשנה בשל הקורונה. והייתה לנו תמה של ישראל חוגגת ספורט, חשבנו שאנחנו ממשיכים איתה, זה הצליח טוב בפעם הקודמת. וכשהגיעו אירועי השבעה באוקטובר הארורים, והמלחמה בעקבותיה, הבנו שהתמה איננה נכונה, ונכנסנו לתהליך אסטרטגי, ארוך אך קצר, שיסתכם ב3 מילים באנגלית וב2 בעברית יותר מתמיד. המכביה יותר מתמיד, החיבוק הזה שקיבלנו החל מהשמונה באוקטובר, מהקהילות היהודיות, בואי, תיירים לא מגיעים לפה, מגיעים לפה יהודים מהעולם, במסגרת תוכניות סולידריות כאלה ואחרות, ואין ספק שהמכביה הולכת להיות האירוע הבינלאומי הגדול הראשון, שאגב, אני תקווה שתהיה לסנונית להחזרת הספורט והאירועים הבינלאומיים, גם שאינם קשורים רק ביהודים לישראל. אני חושב שאנחנו, ופה אני רוצה גם להגיד מילה טובה למשרד התרבות והספורט, שמלווה אותנו באופן צמוד ונותן את תמיכת ממשלת ישראל, והשבוע אושר לנו התקציב במלואו, שבאמת מאפשר לנו לקיים את המכבייה. אני חושב שזה מסר שהוא כל כך נכון למדינה עצמה, שהנה, אנחנו מחזירים לפה תיירים, גם אם זה כרגע רק יהודים. ואנחנו מתניעים פה כלכלה, ואנחנו מתחילים לראות שאנחנו חוזרים לאיזשהו סוג של שפיות. עוד פעם אמרתי, ואני אגיד, לא חושב שכמדינה נוכל לחזור לאיזושהי שפיות מלאה, כל עוד יש לנו את אחינו ואחיותינו עדיין שבועים בעזה, אז הלוואי שזה כבר יסתיים.
0: אמן. אז באמת הסיסמה דווקא עכשיו יותר מתמיד. אני יודעת שיש התנדבויות של כל מיני נבחרות שמגיעות לכאן. אני יודעת שנבחרת הונגריה מגיעים לכאן ומיד איך שהם מהשדה נוסעים לאחד הקיבוצים כדי לעזור בקטיף, בכל מיני דברים שצריך. אם אתה יכול לספר קצת על היוזמות האלה, אם זה משהו שכל נבחרת עושה בעצמה, משהו שמאורגן.
1: אז בסוף זה משהו שאנחנו מארגנים כמכביה. יש לנו אגף חינוך שתפקידו מלבד הטיולים בישראל, האובייס של כותל וים המלח, הפעם להכניס הרבה יותר תכנים במסגרת התוכנית הסולידרית. אנחנו מחברים בין המדינות השונות לקהילות מבעוד מועד. זה אגב משהו שכבר התחיל במסגרת תוכניות קטנות יותר של מכבי תנועה עולמית בשנה וחצי האחרונות, והן מגיעות לשיאן עכשיו. אז לצד פעילות התנדבויות כאלה, יש לנו גם הרבה מאוד פעילויות בדרום. אני אתן דוגמה על מרוץ אופניים מאוד מרגש. ב-18 ביולי, ביום שישי, שיוזנק מתחנת המשטרה בסדרות, רכיבה של כמעט 100 קילומטרים, שנקראת We Will Ride Again, ויעברו דרך הקיבוצים השונים, ודרך אותן מקומות שהפכו לדרכי מוות עבור ספורטאים שיצאו לעשות ספורט באותה שבת, והפעם אנחנו מחזירים לשם את החיות ואת הרכיבה ואת הדופק ואת האדרנלין, ומצדיעים לכל אותם יישובים ולכל אותם נרצחים ולכל אותם משוקמים. ונסיים באיזשהו הפנינג של תקווה בקיבוץ הורים, עם צעדה לציבור הרחב. אז אני חושב שיש לצד פעילות התנדבות, גם הרבה מאוד פעילויות שנביא דרומה, גם הרבה מאוד כבוד והערכה לכל אותם נופלים ופצועים, ומי שבזכותם מקיימים את המכבייה, ובמקומות האלה המכבייה הולכת להיות מאוד מיוחדת.
0: ממש מרגש לשמוע, וזאת זכות גדולה עבור כל מי שעוסק בזה, ובאמת לא אגיד תיקון כי אי אפשר לתקן, אבל זה איזשהו, לא יודעת אפילו, אין מילים.
1: אז אני אגיד לך, באמת, הרבה פעמים, והתחלתי ודיברתי על זה לפני, זה בסוף אנחנו עובדים גם ככה, לחץ סביב אירוע כזה הוא מאוד מאוד גדול, ועכשיו עם סימני השאלה, הלחץ עוד הולך וגובר, ואני תמיד מנסה להגיד לכל הקולגות בצוות, חברים, תזכרו שאנחנו עושים פה משהו שיעזור לשיקום החברה. זה ממש ככה. לכולנו, ממש. בפן האישי, לנו כמדינה, לנו כעם, כל דבר קטן כזה הוא גדול, וצריך לזכור את זה, ואני חושב שככל שיותר שותפים ייכנסו לזה, וככל שיותר ישראלים יתחברו לזה, ככה בעצם נדע להצדיע ולהגיד תודה, ואולי נחזור חזרה למסלול הנורמליות.
0: אז אני באמת כל כך מסכימה איתך, וזאת באמת אחת הסיבות שהיה לי מאוד מאוד חשוב. אני יודעת שהלוס שלך מאוד עמוס באופן כללי, ולנהל אירוע כזה, אבל בטח בתקופה כזאת מורכבת וקשה, אז אחת הסיבות שבאמת היה חשוב לי לתת במה לזה, כדי שבאמת כמה שיותר אנשים ישמעו על זה ויוכלו ליהנות מהדבר הזה, ובאמת טיפ טיפה לשנייה אחת לברוח. כמי שעוקבת אחרי המכביות מאז שאני ילדה, יש לי קצת הרגשה שעם השנים קרנה קצת דואכת וקצת פחות שומעים עליה, דיברנו על זה, אבל השאלה למה זה קורה, והאם אתם מודעים לזה, ומה אתם חושבים שצריך לעשות כדי לשנות וכדי להחזיר עטרה ליושנה?
1: מודעים לזה לחלוטין. העולם משתנה. אם פעם זה היה משודר בערוץ אחד היחידי שקיים, היום לכל ילד יש את הפלטפורמה שלו לראות את הצ'מפיונס, והבן שלי בן ה-13 שמשחק כדורגל, לא רואה בכלל כדורגל ישראלי כמעט, הוא מזבזפ בין הצ'רלטון לליגות האחרות, לראות את הכדורגל הטוב ביותר. ברמה הספורטיבית אנחנו במקומות מסוימים אירוע ספורט מדהים, במקומות מסוימים חובבני, אני לא מסתיר את זה. הספורט פה זה הכלי לחיבור בין יהדות התפוצות למדינת ישראל, לא המטרה העיקרית. הלוואי ונצליח להצמיח פה עוד טל ברודי ודייוויד בלט ואנדי מורז שקורה. כל מכביה אנחנו מצליחים להביא טלנטים שעוזרים לספורט הישראלי.
0: ואגנס קלט היא האגדית. שעשתה עלייה לישראל בעקבות המכביה.
1: נכון מאוד, והולכת לקבל זיכרונה לברכה כמובן, שהולכת לקבל פרס מפעל חיים, בעצם משפחתה במכביה הקרובה. אז כן, אז אנחנו מבינים שספורטיבית וויז, הקרנה של המכבייה הולך ויורד, ולכן אנחנו מצליחים ועושים את כל המסביב, ועושים פה פעילויות שהן נכונות לחיבוק וחיזוק הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל. בשביל זה אנחנו מכניסים את הטכנולוגיות, בשביל זה אנחנו עושים פעילויות חינוך, והמטרה שלנו בסוף זה לא לייצר את היעל הרד הבאה או את הארטיום הבא. המטרה שלנו זה שיהיו יותר שגרים טובים של מדינת ישראל, גם בתפוצות, כדי שבמקרה הצורך, וחווינו את זה, נבין שיש לנו על מי לסמוך גם מעבר לגבולות המדינה.
0: ולחלוטין דיברנו על זה בשיחה גם עם גילי לוסטיג, מנכ"ל הוועד האולימפי, וגם עם יעל הרד, יושבת ראש הוועד האולימפי, על החשיבות באמת של כמה שהספורטאים משמשים כשגרירים, לפעמים אפילו בעל כורחם.
1: ברור.
0: אז כמו כל דבר, אני מניחה שגם כאן אחד האתגרים המרכזיים זה הנושא התקציבי, אם אנחנו מדברים על העלויות העצומות של הפקת אירוע כזה, בתקופה כזאת, אבל גם לא קל לספורטאים ולספורטאיות להגיע לכאן, לאו דווקא בגלל הטיסות שהן מתבטלות, שזה צרה בפני עצמה, אבל מבחינה כלכלית זה קצת כבד, בוא נגיד את האמת. אז השאלה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה?
1: אז אני אחלק את זה לשניים. תקציב מכבייה הוא באזור ה-200 מיליון שקלים. אנחנו מאוד גאים על כך ש-70% בשנים נורמליות מגיעות מה-registration fee, מדמי הרישום מהספורטאים עצמם, כלומר זה לא טיול חינם. אני אגיד שלהרבה מאוד מדינות אנחנו עוזרים ברמת סובסידיה, ברמת מכבי תנועה עולמית, ברמת פילנטרופים וכדומה. כבר אמרתי תודה לממשלת ישראל, היא עוזרת לנו ב-25% מתקציב המכבייה. השנה הזו זה באמת העלויות הן נוראיות, גם ברמת כרטיסי הטיסה, גם ברמת שער הדולר, גם ברמת ההבטחה. יש כל כך הרבה סיבות למה המכבייה התייקרה. אנחנו עושים את המקסימום להביא שותפים נוספים. גם המוסדות הלאומיים עוזרים, גם חברות ישראליות נרתמות יותר. בואי נזכור באותה נשימה שנרתמות הרבה גם מאז השבעה באוקטובר למטרות חשובות יותר.
0: נכון.
1: בסדר? אני אומר, בפריוריטיז יש מטרות חשובות יותר מהמכבייה, לא ממעיט מערכה של המכבייה, ולראיה אנחנו מצליחים לגייס גם את אותם שותפים. כן, אנחנו במקום שהמלחמה, הירידה הקטנה במספרים גורמת לנו לא לשנות את תקציב המכבייה, כי אתה לא משנה טקס פתיחה בטקס נעילה, זה פשוט מתחלק בפחות משתתפים. אז אנחנו צריכים לגייס יותר כספים. הלוואי ונצליח. אנחנו עובדים קשה גם במקום הזה.
0: מאחלת מכל הלב. רואי, אתה חלק ממפעל המכבייה כבר הרבה שנים. קח אותנו לרגע מרגש מאחת המכביות.
1: יש הרבה רגעים מרגשים. לרוב הרגע המרגש ביותר זה בטקס הנעילה, שאתה מסיים בחיוך ואתה אומר, יאללה, ברוך, התארנו ממכבייה נוספת שהצליחה. אז אני מחכה גם להגיע ל-22 ביולי בשנה זו. אבל אני חושב שאחד הרגעים המרגשים שלי היו במכבייה הקודמת, כשנשיא ארצות הברית נכנס לאצטדיון. ובעצם אנחנו, כמדינת ישראל, כמכבייה, כאירוע ספורט, כמכבי תנועה עולמית, קיבלנו את הרקוגנישן מנשיא ארצות הברית, שמכבד אותנו בנוכחותו, ובעצם נותן גושפנקה לאירוע שהוא באמת אירוע שהוא שונה. זה הרגע שחימם לי את הלב, ונתן לי גאווה כישראלי, כחלק מהארגון הזה, ו... אולי הנשיא טראמפ עוד יפתיע, לכי תדעי.
0: אני חייבת להגיד שאני הייתי בכנס הפתיחה, זכיתי, הבאתי את הילדים שלי שמתחרים בענף הקראטה, וזה היה באמת חוויה וחגיגה, קשה להסביר את זה במילים. זאת אומרת, אני כאילו זוכרת את ההרגשה, וקשה לתמלל את זה מרוב שזה היה מיוחד, ואני יכולה להגיד לך מאחורי הקלעים שבאמת הנבחרות מאוד מתחברות, והספורטאים מאוד מתחברים, ואתה יודע מה, הסוואטשרט הכי, הם מחליפים סוואטשרטים ביניהם. בטקס עצמו התחילו לעבור אנשים ובאים ורוצים, ממש החלפות, נהיה שם איזה שוק אפור כזה. איזה סוואטשרט הכי מבוקש?
1: כמובן שישראל.
0: כמובן, אז אתה יודע. כן, זה היה מדהים, זה היה, נכון, נכון. גם נורא יפה הסוואטשרט של ארצות הברית.
1: אז אני אגיד, אבל החלק שתמיד הכי מותח אותי וגורם לי חיוך, זה שאתה שומע את כולם שרים את התקווה. באותו טקס, בתקסים השונים בכלל, במבטאים השונים, ובעצם אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו שהוא גדול יותר מישראל, שאתה מרגיש חלק מהעם היהודי, ועוד פעם אני אומר, במטרות העל, זו המטרה העיקרית, להרגיש שאנחנו עם אחד, וזה נותן תקווה שנעבור את התקופה הזאת ביחד, ונצא מחוזקים.
0: לחלוטין. אני רוצה גם לספר עוד משהו, אנחנו לקראת סיום, על החיבור המדהים, בעקבות מה שאתה אומר, מהמכבייה הקודמת, אני יכולה להגיד ש... ממש ברמה של משפחה, הגיע לכאן מאמן נבחרת הונגריה, הוא המאמן הלאומי של נבחרת הונגריה, שהוא יהודי, ז'ולט בוכלר, המקסים, ואנחנו ממש עם התלמידים שלו, בקשר, כל פעם שאנחנו נוסעים להונגריה, או שהם באים לארץ, אז זה ממש נהיה קשר יופי. שהוא משפחתי ברמה הכי... שאפשר לעלות על הדעת, וזה התחיל פה, התחיל במכבייה הקודמת.
1: הנה, וזה מבחינתי דרך אגב, לצד הישגים ספורטיביים שאנחנו רוצים, זה בדיוק ה-reason why שיש מכבייה. בדיוק כן. הדבר הזה.
0: זה החיבורים המדהימים האלה, שהם באמת לא היו יכולים לקרות בשום דרך אחרת.
1: ברור, איזה כיף לשמוע.
0: כן, כיף להשמיע את זה. שתי שאלות אופטימיות לסיום.
1: יאללה.
0: מה החזון שלך ולאן היית רוצה לראות את המכבייה מתפתחת בעשור הקרוב?
1: אני רוצה ומקווה שנדע להנגיש אותה לציבור הישראלי, שידע לראות באירוע הזה כאירוע שכישראלי אנחנו צריכים להיות גאים בו, ולכל אחד יהיה את המקום להתחבר אליו, בין אם זה ברמת הספורט, בין אם זה ברמת התקסים, התרבות, או הנטוורקינג, או החברויות והמשפחה שמייצרים פה, ושנלך ושנגדל, ושהאימפקט והחיבורים האלה שאת מתארת פה כרגע ילכו ויעמיקו, כי הפלטפורמות היום באמת מאפשרות לא להמתין 4 שנים עד שרואים, אלא להמשיך את הקשר הזה ולייצר ביקורים גם פה וגם שם. אני חושב שזה ממש החזון שלנו כמכבייה.
0: יפה, וגם על זה כבר קצת רמזת, אבל איך צריכה להיראות המכבייה 22, כדי שתוכל בלילה של 21 לשביעי טקס נעילת המכבייה, להגיד שהיא הייתה מוצלחת?
1: נתחיל מהאובייס, שתעבור בשלום. שכל מי שיגיע לפה יבין שהוא לקח את ההחלטה הנכונה, ושהיום יותר מתמיד זה הזמן לבקר בישראל ולחזק אותה, ושיצאו מפה ויעלו חזרה על המטוסים, ויהיו שגרים טובים יותר של המדינה המקסימה שיש לנו, כי באמת אין לנו ארץ אחרת, לא לנו, לא להם דרך אגב, וזהו, שיצאו עם חיוך גדול וירצו לחזור לפה בחזרה.
0: אז רועי הסינג, מנכ"ל המכבייה 22 וסמנכ"ל מכבי תנועה עולמית, תודה שהתארחת בפודקאסט כל הספורט בישראל, 39 יום לפני יריית הפתיחה של אירועי המכבייה.
1: תודה רבה לך.
0: אני רוצה לאחל לך וכמובן לכל הספורטאים והספורטאיות המשתתפים באירוע החשוב והייחודי הזה, הרבה הצלחה ובעיקר הנאה, רוח ישראלית ואחדות. שיחזרו כל החטופות והחטופים ושישובו בשלום כל החיילות והחיילים שמגנים עלינו.
1: תודה רבה.
0: גם לי. חפשו עוד פרקים של פודקאסט כל הספורט בישראל באפליקציות הפודקאסטים ובאתר כל האוניברסיטה. ועד אז שימו על עצמכם ותעשו הרבה ספורט.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

Carter. Say hey, Miss Carter. Give me some.

Are you happy to be in Paris?

שנה של חלומות קרו בחודש. אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי. חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

סקס אלימות ורומנטיקה רציתי הכל רצית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
3: אני מקדיש את השיר הבא להומוס. זה הולך ככה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימן.

te voy a llorar.

0: בקלאב. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת אדם אופיר.

0: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה מרכז האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סרקיוס. מיוניק.
1: מנצ'סטר.
2: ליסבון.
1: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה, סרקיוס,
2: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר,
1: סידני,
2: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: What's his name?
1: Now, wait now. I got his card here. Yeah, I got it in my pocket. Now, let me see. Oh, yeah, here it is.
0: Doom. I know that name. He's a shady character.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

Emma.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. This one.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.